0: ఎస్ఎస్సి 2026 ఫలితాలలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ 600కి 597, నిన్న జేఈఈ మెయిన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో 2 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులు. ఇక స్కూల్ ఫౌండేషన్ అంటేనే శ్రీ చైతన్య స్కూల్.
1: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిజనర్స్, హలో రెయిన్బో మే ఆప్ సభీ కా స్వాగత్ హై. హమారే అగ్లా కాలర్ హమారే లియే ఇంతజార్ కర్ రహా హై. హలో,
2: హలో, అస్సలాం అలైకుమ్.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو
2: جی, میں تو 6 سال بعد کال کی ہوں. ابھی میں ہمارے جو ویژول امپیکٹ پرسن بھائی کال کیے تھے نا,
1: جی,
2: ان کا کال سنتے ہی میں کال کنیکٹ کری. وہ ان کو کہنا کہ بلائنڈ نہیں کہنا, ویژولی چیلنج پرسن کہنا چاہیے. میں بھی تو وہی ہوں. میں جو ہے اس سمر ویکیشن تو بہت انجوائے کری ہوں, کیونکہ میں پورنا, جے پور, مطلب ممبئی, احمدآباد پورا گھوم کر آئی ہوں.
1: واہ, بہت اچھی بات ہے.
2: میں مطلب ویژولی چیلنج ہو کے بھی اتنا سب کچھ گھوم کر آئی ہوں. گوہاٹی, گوہا, منالی, شملہ جا کر آئی ہوں.
1: جی, بہت اچھی بات ہے.
2: جی, میرے 1 منتھ کی جرنی میں پورا کمپلیٹ ہوا ہے.
1: اچھا, اوکے.
2: جی, میرے لیے ایک خواہش ہے, میری ایک سانگ پلے کریے نا.
1: جی بتائیے.
2: جو طیارہ سانگ ہے نا مووی کا, سانگ پلے کیجیے نا پلیز.
1: جی ضرور, میں کوشش کروں گی.
2: فل ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرا 6 ایئرز بعد کال کنیکٹ ہوا ہے.
1: جی بہت اچھی بات.
2: شیڈیول کی وجہ سے خوش ہوں میں الحمدللہ, بٹ ایکسائٹمنٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے.
1: جی, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے.
2: میں کہتی ہوں اللہ خیر کرے سب کو, سب ٹھیک تو ہوں گے, اللہ سے امید ہے. اور جو ہے ریڈیو چینل جو ہے وہ بہت سکسیزفل چلنے کی میری امید اور دعا ہے.
1: جی,
2: اور بھی لسنرز بڑھے.
1: جی, بہت بہت دھنیواد, تھینک یو فار کالنگ.
2: اوکے
1: جی. ہیلو,
3: گڈ آفٹرنون میڈم.
1: گڈ آفٹرنون جی, آپ کا نام؟
3: میرا نام مہذبین ہے. میں شکاگو گئی تھی.
1: جی
3: چائے میں.
1: جی,
3: اور انڈیا کو یاد کری, چک دے انڈیا بولی, اس میں بیسٹ انڈیا بولی.
1: جی,
3: آپ لوگوں کی سب کی بہت یاد آئی, بہت مس کری وانیا تھا تو سب کو مس کری میں.
1: جی,
3: تو آج ٹاپک ہی چاہ گیا سمجھو.
1: ہاں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی دھنیواد.
3: دکھا بیٹی کے پاس گئی تھی, اچھا دکھا پورا, تھوڑا بہت گھومے سمجھو, تھوڑا بہت.
1: اچھا,
3: الحمد للہ آ گئے واپس اپنے دیش کو.
1: جی,
3: بہت بڑا اللہ کا احسان ہے.
1: جی
3: اللہ.
1: جی دھنیواد. ہیلو, ہیلو.
4: ہری اوم.
1: جی
4: ہری اوم.
1: ہری اوم.
4: ہاں جی, میں ولاس پینورکر بول رہا ہوں, نلہ کنٹا بھاگیہ نگر سے.
1: جی بتائیے, آج کا ٹاپک آپ نے سنا ہے؟
4: ہاں جی, گرمیوں کی چھٹیاں کیسے منائی.
1: جی بتائیے.
4: گرمیوں کی چھٹیوں جیسے ہی پرارمبھ ہوتی تھی تو میرے نانا جی اندور میں رہتے تھے, اندور یعنی نظام آباد.
1: جی, اوکے.
4: تو ان کا پتر میرے پتا جی کو آتا تھا کہ ابھی بچوں کو چھٹیاں پرارمبھ ہو گئی ہیں, تو بچوں کو تتھا میری ماں کو
1: جی
4: اندور بھیج دیجیے. تو اس پتر کا جیسے ہم انتظار ہی کرتے تھے, جیسے ہی پتر آتا تھا 2-3 دن میں ہم تیار ہو کر کے پرستھان کرتے تھے ٹرین سے اندور جانے کے لیے.
1: جی,
4: اب راستے میں کاماریڈی نام کا ایک گاؤں آتا ہے, وہاں پر ہمارے ماما جی رہتے تھے.
1: جی جی.
4: تو ان کو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ ہم اس گاڑی سے جا رہے ہیں. ہمارے ماتا جی کو چائے بہت پسند تھی, تو ہمارے ماما جی کاماریڈی اسٹیشن پر چائے لے کر کے آتے تھے.
1: جی جی.
4: تو چائے پینا وغیرہ ہو جاتا تھا, پھر بعد میں آگے ہم اندور پہنچ جاتے تھے. اندور پہنچنے کے بعد میں ہر دن ہمارا ایک ایک کاریکرم رہتا تھا. میرے موسی کا لڑکا بھی وہاں پر تھا جو میرے ہی آیو کا تھا.
1: جی.
4: تو ہم کرائے کی سائیکل لے کر کے سارنگپور نام سے ایک چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر ہنومان جی کا مندر ہے, تو ہم وہاں چلے جاتے تھے.
1: جی.
4: سویرے چلے جاتے تھے, ساتھ میں ڈبا وغیرہ لے کر جاتے تھے, بھگوان کے درشن کرتے تھے اور پھر واپس سائیکل سے ہی ہم واپس آتے تھے. اس کے پشچات ہر دن ہمارا ایک کاریکرم رہتا تھا کہ ہمارے گھر کے نکٹ ایک چکرم گڑی نام کا مندر تھا, وہاں پہ ہر دن شام میں وسنت پوجا ہوتی تھی.
1: جی جی, بہت اچھی بات ہے. جی ہاں.
4: تو وسنت پوجا ہونے کے پشچات پرساد دیا جاتا تھا, وہ پرساد ہم کو بہت

0: کی کوشش ہی سے نقل زندگی ہے باثمر، ہو سیاست یا معیشت یا حفاظت قوم کی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی۔ عظمت نسوان کے تاریخ میں روشن ہے نام، علم و دانش نے نمایاں کر دیا ان کا مقام۔ آسیہ بی بی، زلیخا اور بلخیس، ہاجرہ، وہ خدیجہ، عائشہ، خاتون جنت، فاطمہ، دیکھیے تاریخ میں بی بی حنیفہ کا بھی نام، چاند بی بی کو بھی دیکھو، رانی جھانسی کا کام، رانی جھانسی کا کام۔ سامعین محترم، علم کی اہمیت فضیلت پر آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے، اب علم حاصل کرنے والے کم سن طالب علم کا کیا احساس ہونا چاہیے، ان کا کیا ترانہ ہے ہوتا ہے، اس پر چند شعر سماعت فرمائیے۔ ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، منزل ہے مسیحائی، مقصود ہے تابانی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ یہ علم خزینہ ہے، یہ علم سفینہ ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ یہ علم ہی دولت ہے، یہ علم ہی نعمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں۔ ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، تقدیر سنورتی ہے ارمان نکھرتے ہیں، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، تعلیم کے میدان میں ہر سمت بڑھیں گے ہم، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ ہر شعبہ ہستی میں ہم رنگ جمائیں گے، ہر راہ عمل کو ہم پر نور بنائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، محنت سے ریاضت سے قسمت کو بنانا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، آئی اے ایس او آئی پی ایس انجینئر او ڈاکٹر، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ تعلیم کے زیور سے اخلاق سنواریں گے، امن اور بھلائی سے دنیا کو سجائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔
1: سامعین اکرام، ابھی آپ نے سماعت کیا بزم نظم، عنوان تھے نظموں کی تعلیم کی اہمیت، اور خاص کر جو اجاگر کیا گیا تعلیم نسواں، لڑکیوں یا خواتین کی تعلیم پر جو اہمیت دی گئی اشعار پر۔ یہ بزم نظم کے تحت آپ نے نظم سماعت کی جناب امان علی ثاقب سے۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر، اسٹوڈی گھڑی میں رات کے 9:50 ہو رہے ہیں۔ سامعین، جب ہم سماعت یا نظر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیلی ویژن شامل ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ جب ہم صرف سننے کی بات کرتے ہیں، سماع کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ریڈیو اجاگر ہمیں نظر آتا ہے۔ جب شروعات ہوئی تھی تو ریڈیو ہی کی ہوئی تھی، کس طرح سے ریڈیو کی شروعات ہوئی، اور پھر ریڈیو پر ان گنت پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور سامعین اس سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، جیسے کہ 90 ایئرس ہوئے ہیں اے آئی آر کا جنم ہو کر یا آکاش وانی قائم ہو کر، تو سوچئے کہ ان 90 برسوں میں کیا کچھ پروگرامز स्टेशंस ने पेश किए होंगे और कितने ज़्यादा सामाई

سامعین، زندگی کی خوبصورتی شکر گزاری، محبت، سادگی اور امید میں چھپی ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت کیجئے گا کہ زندگی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، شکر گزاری، محبت، سادگی اور امید میں چھپی ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور ہر حال میں مثبت سوچ اپناتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ زندگی کی اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ خلوص، خدمت، چھوٹی خوشیوں اور اچھے اخلاق میں پوشیدہ ہے۔